по жиндарі па рынгаль шпільзлючкам, сей варту кульнега кэт за празынк. Па сапукры, па саналужі, па саутпілай, па сма закупай, па сма сэсмыяй, хунк смага пузнай, пу вусіл санам турист.